šedim stāls, štāls, ubēram gos, nās objēmām stilovi dres, viegādami obu, chciałbym spędzić z nią dzień, noc, bo ona jest, wow, mūvēči, wow.